خاش ونق بنسرق أبيك تمس خرا شم خاش كلهون إشاق شم كخبر أبيتاسيون بنسرق rápidamente كتلا خبرة سوكوريستاس pero خبرة إشاق ما هون شكرشلا ومبيرو شكناتاك شو انغا تراتار سرينكا هون إشاق 24 رجونا إخون adolescente 17 رجونا خبرة شكوما رمك أغرابداد شنغا heridas según خبرة información شكياك أ vecinos y colatra bantrak a vnak responsable si o kacham habrak ahak iskiyakana akchka ebra ik ebnak y cara mismo chka las causas majon quinta hasta el momento bantraka elementos singa policía nacional civil bantraka chka shiksik ik agentes singa ministerio público en este caso fiscales ebrak ashikana hacham harak akolbashki bank a realizar samaj correspondiente tzrika habrata kiermado shventaja u habrak mek shventaja tzra habrak unishak itchka adolescente, chamca jabrajay en Sanarate el Progreso.